0: FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na.

0: FM.
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline

0: medyo tigdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Claire Skin Beauty Soap.

ba mo mga katropa ang krisis o salama na kada kasalamin? Nga kumbaga, nagpakita kung unsa kita kalikuon o gantigo nga mubangon, bisag kapila na kita mapukan. Mga katropa, kabalo ba mo nga kini buntaga? Nagtawag na pong kanato o papakaila pong kadasik imbis ka kahadlok? Tinod! E sa gagmay nga mga pamaagi, mga katropa, sama sa pagpahiyom, sa atong isigkaingon, pagpaambit sa unsay naa kanato, be kind lang always yod, o bisan ang pagpaminaw na lang sa kaguol sa uban. Sidlakon.

0: na mata? Pagpanakit sa mata? Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: FM.
1: Zathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag,

0: na alang sa Daghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Live report.
2: Dugang detalye pa sa mga balitang lokal. Polomolok, target ng mapatindog sa pinakaunang agricultural museum sa Nasud. Ano na'y dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Pulonan? I-express balita mo.
1: Live report.
3: Lanong tukuron sa lokal nga kagamhanan sa Polomolok South Cotabato ang labing unang agricultural museum sa tibuok Pilipinas. Kiniuman nga nakigtagbo si Mayor Bernie Palencia sa mga kadagkuan sa National Museum of the Philippines aron isgutan ang proseso o gapsay nga implementasyon sa maong proyekto. Gilauman nga dako matud pa ang mamahimong tabang sa maong museo alang sa kasamtangan og sa mga musunod generasyon aron mapalambo og mapreserba ang lokal nga kultura, kasaysayan og kabilin sa maong lungsod. Sumala pa sa mayor, lakang kini aron nga mas masabtan sa mga kabatanunan ang kamahinungdanon sa agrikultura og kultura sa nasampit nga munisipyo. Mga katropa, aron nga dili magabok og magpabiling ligon ang kabukugan og protektado ang kalawasan, tumar na og premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Live report.
2: Sa katapusan detalye sa itong mga balitang lokal, gipasidaan karon sa South Cotabato 2 Electric Cooperative kon Socoteco 2. Anta ng mga miyembro consumers niini nga magbinantayon batok sa mga individual nga nagapakunuhay nga empleyado sa kooperatiba aron mangolekta og mga personal nga impormasyon. Sumala sa advisory sa Socoteco 2, wala sila gisugo o giyatagan ng otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay sa mga barangay aron mangayo og account og meter numbers o kaha magpasiugda sa mga peke nga survey. Kini nga pasidaan migawas human makadawat og mga report ang kooperatiba nga adunay mga barangay health workers og purok chairperson sa pipila nga bahin sa General Santos City og Sarangani Province nga nagapangayo og electric bill ngadto sa mga residente. Unod sa mga reklamo nga gihimo kining pamaagi baylo sa saad nga makadawat og ayuda ang mga pamilya o mga panimalay. Butang naghatag karon og dakong kabalaka og pagduda sa publiko kun duna makini kalambikitan sa gisgutang referendum karong Hulyo. Tungod ini giawhag sa Socoteco 2 ang publiko nga sutaon gayod ang credential o ID sa bisan kinsang muduol kanila. Og ayaw dayon ihatag ang sensitibong detalye sa kuryente aron malikayan ang paglapas sa Data Privacy Act. Nanawagan usab ang lokal nga kagamhanan pinaagi ni Vice Mayor Edmar Yumang nga imbestigahan ang maong lihok og mga giingong sa buhatan sa luyo sa maong joint venture agreement aron maprotektahan ang katungod sa mga

0: 18 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa itong mga balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balitian tungkol sa pagpasagal sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, aron matagamtama ng healthy lifestyle, pinagi sa mga natural ingredients ni mangostin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Ginang patay sa pagpamusil sa lungsod sa Maramag. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinagi ni katropang Rostom Villafranca. I-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Gisulayan pa sa pagluwas sa Balay Tambalanan sa Maramag ang usa ka babaeng biktima sa pagpamusil ni atong Mayo 16, 2026. Alas 8:20 sa gabi nga nahitabo sa may Peroxay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Apan gikabsan kini sa iyang kinabuhi. Di ila ang biktima nga usa ka babae 38 anyos o residente sa Peroxay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Sa inisyal nga investigasyon na sairan nga ang insidente nahitabo alas 7:30 sa gabi sa susamang petsa sa Peroxay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Sa investigasyon na sairan nga samtang ang biktima nagatiman sa ilang mga baboy sa luyong bahin sa ilang panimalay, ang iyang bana o ang ilang anak nagpahulay sulod sa balay. Dihang kalit lang silang nakadungog o sa kabuto sa armas gikan sa luyong bahin sa ilang Pinoyanan. Diha-diha dayon ni paingon sila sa luyo sa balay o naabtan nila ang biktima nga nagbuyod na sa yuta o ila kining gidala sa BPH Maramag aron matambalan apan gideklara kining nga